0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Петък вече е тренутък када напокон мога да се изключам са посла.
2: Петък вече е кад конечно мога да трошим, а да не броим.
3: Петък вече е кад екипа каже, айде само još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: А сада ти дајемо још милион разлога да једва чекаш петък. Loyalty jackpot у свима